trên ngàn gió cuốn rung cây nghi dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn đêm canh khuya chứ đêm canh khuya nguyện lại

khoan ý khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

thoáng tối lại chẳng nghe sao lưng lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra